چارەسەری غدەی دەرەقی خێرا یا غدەی دەرەقی چالاک بە بێ دەرمان چارەسەری گرەی غدەی دەرەقی بە شێوازێکی سروشتی. ئەگەر تۆ هەستەکەی دائیم سەرماتە، دائیم برسیتە، ئەڕقکردنەوەی زۆرت هەیە، ئەمە چەند نیشانەیەکن ئەگەری هەیە تۆ غدەت خێرا بێت، چالاک بێت. ئەگەر تۆ ئافرەتی و نەزەوکی مناڵت نابێت و ئەگەر پیاوی تو پیتاندنت بە مناڵ بوون کەمە یان نیە، ئەوە لە نیشانەی غدەی خێرایە. غدەی چالاک چییە؟ هۆکارەکانی چین؟ ئەو پشکینانە چین کە ئاکرێ بۆ غدەی چالاک و چۆن چارەسەری بکەین بە شێوازێکی سروشتی و بەبێ دەرمان؟ غدەی دەرەقی چالاک یا غدەی دەرەقی خێرا حاڵەتێکە کەمترە لە تەمەڵی غدەی دەرەقی، بەڵام ئەگەر بێت و چالاکی غدەی دەرەقی چارە نەکرێت، چارەسەر نەکرێت، ئەو کاتە ئەگەری هەیە توش ئەم شتانە بین: یەکەم فەشل القەلب، یعنی لەکارکەوتنی دڵ، و ئەبێتە هۆی فشەڵبوونی هێسک، و ئەبێتە هۆی لەبارچوونی دووبارە بەردەوام ئەم کەسە لەبارچوونی هەیە، و ئەبێتە هۆی نەزەوکی لای ئافرەتان. باسی هۆکارەکانەکەین ئێستا، هۆکارە بنەڕەتیەکان چین کە تووشی چالاکی غدەی دەرەقیمانەکەن، غدەی دەرەقیمان خێراکەن؟ نیشانەکانی چین و پشکینەکان چین و هەنگاوی چارەسەر بەبێ دەرمان چییە؟ هۆکارە بنەڕەتیەکانی غدەی دەرەقی ئەتوانین بڵێن یەکەم پەیوەستە بە گرێڤس دیزیز، نەخۆشی گرێڤس، کە لە سەدا هەشتای خێرابوونی غدە یا چالاکی غدە بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە یەکە بیش نەخۆشیی مەناعیە، ئەویش لە سەدا هەفتا بۆ هەشتای پەیوەندی بە گلوتینی ناو گەنبوجۆ و جاودارەوەیە. و بوونی گرێ یانی هۆکارەکان توان بەهۆی نەخۆشی گرێڤس دیزیز، یان دووەم بەهۆی بوونی گرێ یان چەند گرێیەک لە غدەی دەرەقیە، سێیەم یان چالاکی غدەی دەرەقی کاتی بەهۆی ئەوەی کە ئەم کەسە لە سەرەتای نەخۆشی هاشیمۆتۆ غدەی تەمەڵ ڕۆدا جاری وایە، یا هەندێ مەسەلەن ئیلتیاباتی ڤایرۆسی کارەکات لەسەر غدەی دەرەقی، یان زۆر بەکارهێنانی مادەی یۆد، یان بڕێکی زۆر لە مادەی تایرۆکسین کە بۆ چارەسەری تەمەڵی غدە دەهێنرێت. ئێستا دێنە سەر باسکردنی هۆکارە بنەڕەتیەکانی توش بن بە غدەی خێرا بە شێوەیەکی گشتی. یەکەم هۆکار بریتیە لە هۆکارەکانی نەخۆشی گرێڤس بۆی چی ئەو ڕۆدا؟ نەخۆشیەکی مەناعیە بۆی هەستیاری بە گلوتین، وەکو نەخۆشی سیلیاک ئەکە گەر وجوی پێ ناکرێت. پرۆتینی گلوتین کاتێتە ناو لەشەوە ئەبێ بە گلیادین، پرۆتینێکە ئەبێتەوەی حەساسی و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە ئەو ڕوژێنێت، و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە جیهازی مەناعەمان چیەکات هێرشەکە لەسەر پرۆتینی گلایدین، و پرۆتینی گلایدین شێوەی ئەنی پرۆتینەکە لە شێوەی غدەی دەرەقی ئەچێت، و ئەو جەتانی کە دروستەکە هێرشەکاتە سەر ئەو غدەیە و وایلیەکان چالاکی کات. چکە بە شێوەی گشتی کاتێکە جەتانەکان هێرشەکانە سەر غدەکە، زۆر جار کپیەکە نایلن ئیشکات، و هەندێک جاریش ئەنی زۆربەی جارەکان توشی غدەی تەمەڵە بن بەهۆی گلوتینی ناو گەنبوجۆوە بەشێک، یا هەندێک جار ئەبێت ئەوەی کە چالاکی کات. ئەو جۆتەنانە جیاوازە لە جۆتەنەکان کە لە نەخۆشی تەمەڵی غدەیە. ئەو جۆتەنانی کە دروستە بێ بریتیە لە چی کە پشکینی بۆ بکرێ، بریتیە لە تایرۆید ستیمولەیتین هۆرمۆن ئیمینۆگلۆبولین ئەنتیبۆدییە. ئەم جۆتەنانە کە ڕێژرێت لەلایەن کۆئەندامی بەرگری لەشی ئێمەوە هێرشەکاتە سەر غدەی دەرەقی و دوایەوە چالاکیەکات. دووەم هۆکار لە هۆکارە بنەڕەتیەکانی توش بن بە غدەی چالاک یا غدەی خێرا بریتیە لە چی؟ توش بن بە سیبۆ، بە نەخۆشیەکانی ڕیخۆڵە، زۆربوونی گەشەکردنی بەکتریای زێنبەخش لە ڕیخۆڵە باریکە یا سیفۆ، هاوکردنی کەڕوو، زۆربوونی کەڕوو لە ڕیخۆڵەدا، و نەخۆشی قۆڵانی عەسەبی و دزەپێکردنی ڕیخۆڵە کە هەبێتە هۆی چی؟ هەبێتە هۆی کونبوون و فراوانبوونی لە ڕیخۆڵەکانە.
و دوایا و نزد پیکردنی ماده کان و پاشروکان و جهر کان و ناو ریخولا و دوایی و ناو خوین و دوایی جهازی مناعمان که اندامی مناعمان بگیری من اوروجیت و جهت اندروست که دبیت اوی نخوشی غده یان دبیت اوی مثلا چالکبونی غده بشه هیشتی کشکان ریخولا رولی گوری هیل سراو سیم التهاب ميكروبيا كان كدريش خيان بن وكارن بوتوش بن باغدي خيره التهابات الجرثوميه المزمنه يتر اقرا اول هاو كردني التهابه او كردني معده بيت بكتيريا معده بيت يعني هاو كردني جيري فيروسي بيت يعني هاو كردني فيروسي وكو هيربس سمبلكس بيت يعني هاو كردني فيروسي يا بكتيري بردوام معناها بيت هو برزبوني دجتن و کابیت اوی چالک بونی غده بایا هر حب کرنی کتی حول چالک چکا لنایی برای چکا بید اوی چالک بونی غده چوارم وکار با توجبون با غده خیره بریتیه لبرکوتن با برکوتنی بردوام برکوتنی بردوام با جهری جنگی و جهری خوراکی اما دو برنامه من هی چون خوما لجارکان رزگار کن لگل چون لجاری خوراکی خوما رزگار کن اتانی بسی بینری برنامه کن بید چون که اگر با ما اینکی زور و بردوام تو بر جهری خورنگی بکی و بر جهری جنگی بکیوید ام جارانه که بیتا و لسر غده درقی و بیتا و چالک بونی غده درقی و جهاز مناعی خلالی تیه که بیت پینجام هوکر که بیتا هوی اوی که غده درقی من چالک بیوری تیه لسی لنقصی ویتامین دی و سلینیوم یود دوجمنه با چالاکی غده چون که زیاده چالاکی کار بلام سلینیوم صدیقه و اما وکارکانی چی بو؟ اما وکارکانی نخوشی گریفز بو که امچن خانه که باس من کرده بیت هوی درزبونی نخوشی گریفز که بشه که زوری غده خیره چالا پیوسته به چی و پیوسته به گریفز ها هو کارکانی نخوش گریفیس که نسطه اولا هفته و هشته پیونی با وکار با اوی که هم غده خیره بید چالک بید بلکی بله هستیاری با گلوتین هستیاری با گلوتین و توجبون با کشکانی ریخالا سیبو و سیفو و غازاتی ریخالا کن و هاو کردنی بردوان ویروسی بید یا بکتری بید و برکبتنی بردوان با جاری جنگی و جاری خورانکی و پیانزان بلکی بله نقصی ویتامین دال و سلینیوم اما مدام بشکی زوری و کاری غده خیره بریتیه لچی لنخوشی گریفیس کلسا تا هفته با هشته بشکه این تریه بونی گری یا چند گریه اگل غده درقی که امیش پیوسته با چندشتیه که یکم مقاومی انسولین این مقاومی انسولینی ها بکسه که یعنی استروژینی زیاده یعنی برکوتن بو استروژیناتی اندونسکراو لجهری جنگیه همو امانه رولیان هی نشانه کنی چالاکی غده درقی چی کسا که قجی اوارید دایم گرمانه دایم گرمانه و قلقی و ترسیان هیا خموکن و تیبسونی خویان هیا و چایان دارا پارید چایان دارا پارید و دایم هزب گرمانکن و بردوام هزب برسیتی اکن دایم کیشیان دارا بزیست اکن غنیم کیشمان دارا بزیست و لدان دلان خیره هیا و انزارین و سکیان هیا و زور جار هندی جار باقین زکچونی که تندیان هیا و کشی فشابونی اسقانیان هیا و کشی پیتندنیان هیا منالیان مثلا نامید یعنی افرتو مردوام منالی لبارد شد اما نشانه کنی بود سدین سر او پشکرین مختبریانی که در یک خواب کم کسا غده چالک غده چالک TSH معنیه T3 معنیه T4 معنیه و Thyroid Stimulating Hormone Immunoglobulin Antibody معنیه که گرنگا و تانی بشکل نیسی با بکید کسا که اگر نانی سی باید یا نه و سونر بکن با قده درقی و بشکل نیسی مثلا موبکا بایی که آیا عنده تخمی کنزایی خراب قرصه کانوکو برقشن جیوه زرنی خزارنی لشیه و پشکینی ویتامین دی بکت
زدین سر هنگاوکانی چار سر بو چالاکی غده درقی یکم سرطا درمانه کاند چار سر کاند وازلیمه هینا مبیار رایوش کردن به پزیشی پسپار خود یکم پیروکرنی سیستمی که خوراکی تندروست که بریتی به لوی که گلوتینی تیانه بی یعنی گنگ و جو جامداری تیانه بید و حاول دا اگر کشکان هر خونات های در کیوی تولا لیکتین لیکتین که ماده ای که لباقلمان یکانه هایه با ماوی سه با چوار مانک مکو پاقله مکو نوک مکو نیسکی سور و نایت شید ویجتبلی تیانه بی مکو خضرواتی باینجانی پیم درید باینجان قرنبیت و قارچیک و تماتر با ماوی چند مانگی نخورید و قطعی شیره منی بکره ماست ماست کره لبرای یادی زورتی آیا و قطعی شکر بکره و قطعی زیتی هایدروژن کراو بکره قطعی باقلی سودانی علی بابا بکره و قطعی گنمشانی بکره و قطعی سویا بکره دوام بریتی لچار سری حالتکانی سیبو سیفو قولونی عصبی و زبی کرنی ریخوالا زبی کرنی ریخوالا برنامه چهار سری خویه و لگل سیفا و سیبا که زیاد مونی کرو باکتریزیان باشه لری خوره با قطع کردنی شیر نکن و کم کردن وی جمکانی خوردن با دوشم سیم اگر انالینی به دست گریا چم گریا گلا قدی درقی او تأکید او که آیا تو مقاومی انسولین تا یا نه و آیا استروژین زیاده یا نه و بوی که جگر بتوانی خوی لیستروژینی زیاد رزگار کن پیویست چای هنده باب خوریتا و یا چای شربتی چواندر زوزو برنگه و رو هنگه تواکنی سرشتی خوراکی وکو میلو فستیل یا عشبه یا حلیب شوک حلیب شوک تابلین شیری چاوازه اگر تو انارین به دست مقام انسولین ما او کانتا تواکنی مایو اینوسیتول اتوانی با کنگ بینید یان بیروکنی سیستمی که خوراکی زار باش که مقام انسولین نهیله که قطعی شرنی کنه و قطعی زرخوریه و او سیستمی که بابا کردید و بیروکنی ورزشه به بردوامی سوارم خال بکرگنانی هنده تاوکری و خوراکی و جویای که حبیت هایی کم کردن و چالکی غده درقی و بایی که هرمونی زیادت در ندهد اتوانی دو دانه ها بجری لیه کلم چار دانه یا بود کرنیتین مثلا بکر بینید چکا جی بزار زار باشا بکم کرد نوی چنکی قد دی خیره یعن طبعا سرطا دو غرام خوی دوی اکی با چار غرام گجو گیا کن بکر دی بگلوی ده مذر وارتا لیمون بالما اما جوری که باش لمانه ها بجیره سی و چهارم تو تانی و کاری بینید پنجم رگه چاره سر بو قده خیره بری تیل چی که کم کرنوی برکابتن بجهری جنگی و جهری خوراکی اگر بپیرو کرنی سیستمی که تندرستی خوراک و اوانی که زیادتر بر جهری جنگی اکون و اما برای که زار او ماده قرسانه انیشه للشانه و بیت ویوی که چی بید که مقدار چهلک بکات و استروژیناتی زیاد جذب شده لشیانه. ششم، بکاری نه اینی هندی تاوکری خوراکی که بیت وی همیشه التهابات کم کات وانی، التهاباتی در شکل کم کات و دژ اکسانن. بوش از سکر نیا کردن التهابات و کو زردش آو زردش آو زازور کردن که مشهی در زردش آوی تاسه بکاری پن شی بودره. هر و تاوکری خوراکی اومیگا سی. بکربینه و زنجبیل توانی بکربینید و ویتامین دی و ویتامین سی بکربینید و توانی چی بکربینی سلینیوم بکربینی دو گوزی برازیلی بشه گی با سلینیومی تیه با روژکت پیویست بشتی تر نبید و پیویست خود پریزیل بکربینانی آیودین یاد چون که خود دکه خیره و چالک درکت حوتم خواه بریتیل کم کرنوی فشاری درونی و برای که باش خودتن دزی که حوش ساعت توب خیوید تا که هرمانه کنید باش بتوانید همی که باز من کرد بریتی بوله غده درقی چالک و کارکانی چین
و نشانەکانی چین چ پشکینی بکەین و چۆن چارەسەری بکەین. ئەم بەرنامەیە ئەم ڤیدیۆیە بەڵاو بکەرەوە بگەیەن بە کەسانی تر تاکوو کەسەکان تۆشی ئەم حاڵەتە نەبن، تۆشی ئەم برفە نەخۆشیە نەبن و ئەگەر تۆشن بابەشی و سروشتی هەوڵ دەن ئەم بەرنامە جێبەجێکەن تاوەکو باش ببن. هەموو شتی زەکاتی لەسەرە زانیاریش زەکاتەکەی بریتیە لە بڵاوکردنەوەی ئەو زانیاریە. بۆیە تکاتان یەکەم بڵاوی بکەنەوە بگەن بە کەسانی تر تاوەکو زۆرترین کە سوودی لێبینی و تەندروست بن. سوپاسدانەکەم.

0: ئامادە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئێستاش کاتی دووبارە بوونەوەی بەرنامەکانی ڕۆژە بە ئومێدی سوود لێ وەرگرتن. ئێرە دەنگی ئیسلامە، دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ايسان خوش حالين امروش لا برنامه صدای جماور لا دنجي اسلام راديو اولير هاتين و خزمتان لسر فريكونسي 106.1 يوادارم لا نيو اوتوميلا كانتان راديو كمان لشمار يك جيجير كان بو اوي هميشه جيبستي سرودو گورانی و بابتی پرورده اسلامی و بانگواز و سیاست و کوملایتی و آبوری و بابتکانی تر ببین انشاءالله. خوشویستان دمویل سرطا لخانقین و دست بکنین. خانقینی خوشویست کالوی برای کردکان من زور ازیتش دادرین. بلام ناوی چی ازگار زورم نه تلگرام دانه یا لبود زماعتی خانقین. تکایا ورن ناو تلگرام کم. او ناوانه هر همو حلال دوستکان یعنی یا کمو کوری لدوستکان یعنی یا تکایه بزرگترین کات سردانی لجنه ماده 104 بکن لخانقین ناوکان 34 لپر یا به هزاران ناوه هیوادارم که بزرگترین کات سردانی لجنه ماده 104 بکن بو اوی لدوای پسند کرنی بودزا قربوی 2 میلیون دینار که ور بگرن. اگر امر کارانه نگرنه بر او همو کوریانه چانه کنه و کمو کوری او به بشد من لورګدنی او پاره او دواتر ناوکان تن لقایمه دهندر درو به هزاران ناوه ل تلگرام دام ناو برون تلگرامی کوسر علی ماتک لوی دتوانن سود لو ناوانه بین لو خوتن وار ول پارسګای کر کوشش به ما شوا او ناوکان کم تره سلام له زناب شت علیک السلام و رحمت الله لو اندره کښ لکه کوچش دیار جمعره غناو په ما زیات له صد ناوه کوم کورین له دوسیه کانتانه اوانه قربوی د میلیون دیناری وردګرن لویش برون له تلگرام ناوه کانتان به دوس ناوه. اما بابته چی خوشاله لبری امن پیوندیم لګل لجنه ماده 103 کرکو کړ دوه نشو متم او سی او کوم کورین له دوسیه کان یعنی غوتی کا کو سر ملف یان نقص بن مون کارتي زانیاریان یان پرکنوی او فرمه که معلوماتی داو لسه شوه نیزیان لکوتوانی ماده صدو چل که مکوری تیدا یا بین ساچی کن گوتم اول لبو چیا گوتی ایما خشته کرکوک من حاضر کردوا لبو دوای پسند کرنی بودزا قربوی ماده صدو چل پاری لبو ترخانده کره با ملیارات دیناری لبو ترخانده کره لبو همو پارزگا کن ایتر که همو دوسته کن تاو اینجا کاتک بری پاره دیاری کرا ولبو کرکوک داندرا اما هفتانه روزانه ماجت سنزاره خشتي صدناوي بلاو دکینو بو قربوی ماده 103 ور بگرن یعنی حوالکه خوشه براستی کواته لسالی 2027 قربوی ماده 103 بدل نیایه و دبیتن بری 2 میلیون دینار لبو هر سرخیزانه کله سردمی بعض اوار بوبه لخانقین جمع ماشیوا پرسیارم زور لواته لپاره پارسګای موسل عزیزان لبرای پارسگای موسل آیا لبرتی گویری تدانیا مخموری تدانیا شنگالی تدانیا کاملاک شوی بعشی قو کاملاک شوی نتی تدانیا پارسگای کارکوک لجنه ماده سطول تا است این نوا چی دانه نوا بایه او من دانه نوا اگر او خشته شد انشالله ایش بلاو دکینو بایه هیوادارم یعنی حوالتیانی کرد بته بد لون آوت سانه کمتر خمی نکن و بزرگتری کات او دوستیانه یعنی راز بکنوا حالا کنیان راست بکنوا. خوش استان لباره موسا دوینه هندک پیزم دید و داخل هندک دستگای راگهندینی زورشی تدابو که با دهان دفتر دولاری لی خرز دکره حوال چی دانه با گوه وزیری داره این نسراوی کدو لبا خرز کنی پاره والله برزن او خبره اصل و اساسینه تا استا لو دقیق صدکم هیز ریکارک لوزارتی داره عراق لبا خرز کنی موسای منجی هشت نجیراو تبر با تحداو دلم او قصه هیچ تیگ نکراو بلام امرو کوبونوه چی هر دو وزارتی دارایو عراق و لگل هرمی کردستان و لگل سروش دیوانی انزومانی وزیران که امید صباح و لگل عبدالحکیم خسرو سروش انزومانی راجا اوانا لوزارتی دارای عراق کوبونوه انه کوبونوه کن دوای کاجمیر دی امر دست پیدا کرد گفتوگو دکن لبری چه شی سوتمنی هنر دی نوت وچێشەی داهات ڕادەستکردنی داهات کە حکومەتی هەرێم زۆر هەوڵ ئەدا ئەو 120 ملیارە لەسەر خۆی لابە ئەو ڕێکەوتنە کاتیە لە ڕابردوو هەبوو هەڵی بۆشێنێتەوە وهروەها لەسەر دامەزراندن دۆسیەی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان ئایا چەند بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێت گفتوگۆ دەکرێت بەڕاستی جا کە دەڵێم دامەزراندن یعنی بە هەمیشەیی کردن و ئەوانەی کە عەقدی کاتی ئەمان لەسەر هەموو بابەتەکان گفتوگۆ دەکەن تەمان ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئەو خەبەرە هیوادارم کە ئەنجامی دڵخۆشکەری لێ بکەوێتەوە ئەنجامی دڵخۆشکەری لێ بکەوێتەوە بەتایبەت وەزیری دارایی عێراق ماوەی چەند مانجێکە نزیکەی ئەتوانم بڵێم سەد و چەند ڕۆژێکە دەست بەکار بووە زۆر زۆر گرنگە کە ڕێککەوتنی باش بکرێ و هەرێم لە پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 پشکی شێری بەربکەوێ ئەویش بە هەوڵدانە بە گفتوگۆیە بە ڕێککەوتنە ئەتوو لە بەرامبەردا تەنازولم لەو بابەتەی لۆ بکە من لە بەرامبەردا ئەوە لەوە دەکەم ئەوڕۆ سیاسەت یان دانوستان یعنی زانین کۆ دانوستان یعنی ئەتوو پێشکەش دەکەی وەریش دەگریەوە تەقریبان مۆزوعەکە ئەوە لێیە لێی دەڵێ دبلۆماسیەت و کاری سیاسی ئەو لیژنانەی کە لە هەر دەوڵەتێک یان حکومڕانیەکدا دەچن گفتوگۆ لەگەڵ بەرامبەر دەکەن دەبێ ئینسانی خاوەن عەقڵی گەورە بن و دەبێ خاوەن پلانی دوور و درێژ بن دەبێ بیرۆکەی جوانیان هەبێ تاوەکو دۆخی حکومڕانیەکەی بەرەوباش بەبڕێزان هەروکو گوتم ئینشاڵا ڕاگەیەندراوی دڵخۆشکەر دەبی بەڵام تەواو خشتەی سیاقەکردنەوەی بودجەی ساڵی 2027 لە بۆ پازدەینەوە کە لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق ئیشی لەسەر دەکات لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران دەبێ پازدەینەوە پێشکەشی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بکرێ ئەمن هەمیشە لە عێراق دەڵێم هیچ ئێمە کاتی دیاریکراومان نیە لە بۆ ڕێککەوتن و لە بۆ چاکردنی شتەکان ئەگەر پازدەی نۆژ نەڕوا دەبێ بیستینۆ بڕوە بیستینۆ بودجە بچێتە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لەوێ دوای چاوپێداخشانەوە بزانین ئایا تاقەی دارایی عێراق لە بۆ ساڵی 2027 چەند دەبێ و لەوانەیە ئەنجومەنی وەزیران ڕخنەی هەبێ لەوانەیە بڵێ ئێمە ناتوانین ئەو هەموو فیئانە لە بودجەدا جێ بکەینەوە چونکە زۆرە لە عێراق بودجەی تەشغیلیمان هەیە ئەوەی کە هەمیشە لە بۆ پارێزگاکە دادەنرێ بەداخەوە چەندین ساڵە هەرێمی کوردستانی لێ بێبەش کراوە ئینجا دێ تەرخانکردنی پارەمان هەیە لە بۆ کۆمپانیاکان لە بۆ دامەزراندن لە بۆ دەرماڵەکان لە بۆ با بڵێن دەرماڵەکان کە درێن بەگشتی ئەوجا بڕوانامەیە ژن و منداڵە ساڵی خزمەتە چی و چی چی ئەمانە هەمووی تێدایە وا عێراق ساڵانە پارەیەکی زۆر لە دەرەوە خەرج دەکا لیجانی هەیە سەفارەتەکانی هەیە یعنی حتا ئەو وەفدانەی کە بە ناوی دەوڵەتی عێراقیەوە دەڕۆن هەموو پارەیان دەوێ هەموو خەرجی باش باشیان دەوێ لە چەند ڕۆژی ڕابردوش ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیارێکیدا لەمەو دووە هەر فەرمانبەرێکی حکوومەت بە ناوی هەر شتێکەوە بچێتە دەرەوە ئیلا ئەوانەی بەڕەسمی کە حکوومەت دەیان نێرێ ئەگەرنا خەرجیەکانی لەسەروانیش بڕیوە خەرجیەکانی لەسەروانیش بڕیوە کەواتە عێراق تەقەشوفی دارایی کردووە دەیەوێ خەرجیەکان کەم کاتەوە لە بەرامبەردا دوێنێ وەزارەتی نەوتی عێراق لە لێدوانێکدا وتەبێژی ئەو وەزارەتە ڕایگەیاندووە ئێمە لە کۆتایی ئەم ساڵ هەناردەی نەوتی عێراق دەگەیەنینە 5 ملیۆن بەرمیل نەوت 5 ملیۆن بەرمیل نەوت کەواتە ئەمە زەنگێکی دڵخۆشکەرە لە بۆ دەوڵەتی عێراقی چونکە ئێمە لە بیرمان نەچێ بۆ هۆی شەڕی هورمزەوە هەناردەی نەوتی عێراق تاوەکو 800 هزار بەرمیلی ڕۆژانە دابەزی بەڵام ئێستا زیاتر لە 3 ملیۆنە ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش هەناردەی نەوتی عێراق ڕوو لە بەرزبوونەوە دەکات واتە عێراق چی هەیە پلانی چی هەیە لە ڕێگەی نەوتەوە پلانی ئەوەی هەیە کە داهات زیاد بکات ئەگەر ئەو دۆخەی ئێستا عێراق تێیدایە لە کۆتایی ئەم ساڵ بگاتە 5 ملیۆن بەرمیل نەوتی ڕۆژانە واتە نەوت بفرۆشێ خۆتان ئەزانن ئێستا نەوت نزیکەی 100 دۆلارە عێراق داهاتێکی زۆری دەست دەکەوێ ڕۆژانە یعنی کێشەی موچەی نامێنێ کێشەی کۆمەڵێک او قرض و خرجیانی لسر یتی نامینه ولی بیرتان نچه عراق پلانی هیا بپی او علی زیدی او پلانی رای گیاندوا لبو 2030 عراق هنارده یک روش نود دکات ده ملیون یعنی دیم ملمانی لگر سعودیا دکا کاتا بپی او پلانی دولتی عراقی دای نوا عراق نوتی زورا کاکا دوینه ماشالله لو گورستانه کرکوب لناو قبری غاز آگری گروه داعت داره کاتا نوت زورا کاکا لو ولاته بس بدا خوا قوریان بسری کرکوب چکان کرد سری او ولاته او پارزگای ناز دارب که کاتی خوی کس پاری کاربای نداده بنزین و غاز و نوت و اوانه لسر زادکان کودو کس نیده کری استاخل چی کرکوک بدا خوا سری بنزین دکن لبا 15 لتر و 3 لتر بنزین یعنی خری که لویش خیران دروز دکن طبعا همو دستا برزانو همو دستا یک روش لبغدا کشه بنزین دروز بو یک سر لبا بیانی چار سر کرد مسئله موصل کرکوک لبرای پیوندی راسته و خوی یا بابلین ناو عمقی حریمی کردستان و هیا ململانی ناشریف کانی تتوانم بلین بشه چی کرد و عرب ترکمان وای کردو که خلچی کرکوک و موصل بمدرده بگن براستی فرموره لعراق بنزین با 450 دینار بلام لکرکوک 50 دینار گرانتره یعنی اگر تو بروی لبغدا بنزین تیکه استا حولاته چی کردی هولیر بروی لبغدا بنزین تیکه با 450 دینار بلام وره لکرکوک تیکه با 700-800 دینار ما بستم اوانی که کارتی زانیارین هولیره که درون مثلا مالی خزمو کسی یعنی اوانه یعنی بزانه اوه همه دجایتی کردنی کرده برزه اما نبی اشتانه مالی بیر بسی یعنی با چی پیم سیره نازم او پرلمانتارانی که دستیان خوش بیل سر هندیک بابد ایشی زور زور باشده کن بس با چی ناپرسن اره وزیری نفتی عراقی با چی بنزین لکرکو با 800 دیناره لبو خلچی حریمی کردستان ای بو کاتی خلچی ایمه دروات بغدا با 450 دیناره بس لبروی پارزگاکان یک کاجمیران بینه لگل هولیر لگل دوهوک لگل سلیمانی تاوک خلق نروا بنزین لو شارانه لا اوتومبیلکانی بکا یعنی چیشک دیاره برزن امن همیشه با آراسته قصده کم کرد نبی خو خور بی کرد نبی خو خور بی نبی دجایت یکا همیشه دوی پال پشتی یک بکن همیشه مسئله حق للایک دانه که همیشه دبی حق سر کوي مروب لګل حق دابي بس کورد نابي خو خور به نابي دجایت یک ترکا من حزم لی براستی کا پرلمانتاری فلان او فلان او امانه شرب کان لبرچی بنزین لموصل کراوته 800 دینار لبو خلچی دو کو هولې رسلمانی او امانه لو کرکو به ماشه لبرچی یعنی لکاتک دا بنزینه کا نرخی با 450 دینار لبغ دا شروه لبصره شروه لا دیال شروه لذقار شروه لمثنا شروه لحموش شوینه کان آوایا ببی کوبون بنزین با 450 دیناره بس لکرکوک و موصل بو یکرتیان کوبون حتا وکو خلچی هرمی کلستان سودی لینه بینی هنی آوالی برزن دجایت یکان زور زور زقن بین او سر ناو خوی هرمی کلستان دبی حکومتی هرم او شانده امرو کلا لبغدایا براستی شری اوب که بنزینی 450 دیناری بیت شارکانی هرمی کردستان او جا آیا برادست کردنی نوتا باور گرتنی نوتا بهر شوی که براستی حکومتی هرم تا استا لسر مسئلی سوتمنی معمله چی ناشریفانه برابر حوالاتیانی خویده که و دشتوانه که فرمو پسپوره چی اوی برهمینان واللهی لو پالاو گذب لحانه هرمی کردستان للاناس لکار لقیوان لنازانم او شرکتانی نود که معامله با بنزین و برهم استمانی کنده کن خلچی شهرزه لگل ایمه قصده که دره واللهی که کود سرد با 500 دینار یعنی نگه تا 550 یک لیتر بنزینی نرمالی اکتان نود برهم ده ای باشه حکمت لو با 750 دیو خلچی که با 550 بیده خلچی حتی او قیرانه بردوام ده بی که با 600 دیناری بیده خلچی و زوریش بکل بازار اتو هاتی لبو همو هولیره که ملیون اکو 100,000 سیاره تی ده روشانه 30,000 سیاره پیم وای 30,000 شتیه که یعن کم تیره بنزین ورده گریه که ملیون اک اوتومبیل لچوه بله و ملیون و 100,000
1: هەشت هەزاری بەس بە بنزین کار بکە بە حەفت هەزاری بە بنزین کار بکە وەرە حەفت هەزاری دابەر سی هەزاری بکە بزانم بە هەفتا ڕۆژی سەیارە بنزینی بەردەکەویتن ئەوە کەی پلانە ئەوە ئەوە پلان نیە بەڕێزان کاکە هەتا 450 دینارەکە دێ و بنزین هەرزانکەن وەسەر ڕۆژ مێلن بەڕاستی عیبە بەسە خەڵک دەروا وەنەوشەی لەسەر ڕێی بنزینی بەزی دێلی برادەرێک شوێ ڤیدیۆ لە بۆ ناردیمە دەڵێ کاکە سەر ئەو وەنەوشەیە ئێستا يعني هلا بازاري او على داين السي دفتريكا او زاقة سارو بين دو شاشي جنكا كابرا لبو تسل لتر بنزيني دس عاد وانو شي بزيديلي يعني او ملتلو او الياتيا كاكا اوتومبيلي قرام بها بزيديلي هي او ملتا قنات سار نبي كابرا لواني راستا وانو شي بس حزناكا ولا برا مو بزيني بازر قاني نورمالا مي خرابة والله اتحدادا كم اوكتاني نوود بي بنزینه چی خرابه یعنی خلق نه او بنزین خرابه له اتومبیل کا قیرانه کا وزارت سامان سرشت کانه نه تو نه دوخه سار سرکا ای خو من مبسم نه تو نه بس همیشه قاعده چی قرآنی هه بر لو خطنه او آیت بخو نه ولا تفسیر زیاز کان ملتی اما آیت چی قرآنی فراموش کید حم روجه او آیت دلمون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم برو او آيات بخوة نو بزان اخوائي قولة سيتان بيدالي طو او لسر اورو لسر امروي همو زيهانا او آياتا اگر بوردكاري يكي برو يناوي باسي قران كاري دكا باسي قراني مروف دكا لموقيفي لمبدئي لفكري لوجداني لأخلاقي لغيرتي لآزايتي برا لتفسير الزيوازة كان أو آياتي بخوين نوا كاك خالد عبد الرحمن كاك خالد خضر عبد الرحمن ناولا حسنة دست خوش بي يعني أوي كاك أو آياتي برا قاعدة قرآنية أما قاعدة قرآنية أو آياتي برزان خواهي قرر بيد دلي أي مروف أي مروف يعني راستو خول لقلتويتي بتأكيد خواهي قرر گران کاری یک ناکا بخوی نایکا حتی اوکو بخود نیکی بخود دبی او دوخه بگوری دبی موقف زن برای زن وره همو قرآن بکن همو قرآن لا فاتحه حتی سورتی اخلاص لصدا حفته و پینزی باسی مبادئه باسی کردار زن برای زن سمچی مبادئ و کردار لقرآن دا لعبادت و یک تا پرستی زیادر بایخی بدراو فرم قرآن بخوينو لزربي حالتك خواهي قولة آموشگاري مروف دكا بير كاتو بير بير لسي بكاتو برنزوناني زور بخوا نا بير بكاتو بزانت سي دكا او مروفا بزانة او اخلاقو روشتو دينو افكارو خو روشتو معملي روشانت لست سبنا مايكا بير بكاو اي مروف چه زرم اللي دكا بير كوا اي مروف چه حق دخوا بير كوا اي مروف عقلت بکار بینه برانبر اوانه که مال و سامان و پار و نوت و بنزین و کرا حتی خری که لأخلاق اجداد ده مالن ای مروف بیر کوا بیر کوا بزانه چه او دوخ خرابه ایل بود درست کردی او قاعده قرآنی برزن کرا بابا خوش جان لدوانی دو بر پرسی دروزن نیه دو بر پرسی دروزن نیه جان جان کونه که خواهی گوره داینه اتوی لبو تحقیق نوی اینه سردی و گرمید بر بکه خوشی و نخوشی ببینی غیرتت هبه ازایتی لنا و عقل و جسته و بیرکنو ده هبه قبول نکی لگلم بن دوی او ناو برای دوی نه بزانه چیم کردو لخزمت تنداده بین دینو درشه با برنامه که دادین

چارەسەری غدەی دەرەقی خێرا یا غدەی دەرەقی چالاک بەبێ دەرمان چارەسەری گرەی غدەی دەرەقی بە شێوازێکی سروشتی. ئەگەر تۆ هەستەکەی دائیم سەرماتە، دائیم برسیتە، ئەڕقکردنەوەی زۆرت هەیە، ئەمە چەند نیشانەیەکن ئەگەری هەیە تۆ غدەت خێرا بێت، چالاک بێت. ئەگەر تۆ ئافرەتی و نەزۆکی مناڵت نابێت و ئەگەر پیاوی تو پیتاندنت بە مناڵ بوون کەمە یان نیە، ئەوە لە نیشانەی غدەی خێرایە. غدەی چالاک چییە؟ هۆکارەکانی چین؟ ئەو پشکنینانە چین کە ئەکرێ بۆ غدەی چالاک و چۆن چارەسەری بکەین بە شێوازێکی سروشتی و بەبێ دەرمان؟ غدەی دەرەقی چالاک یا غدەی دەرەقی خێرا حاڵەتێکە کەمترە لە تەمەڵی غدەی دەرەقی، بەڵام ئەگەر بێت و چالاکی غدەی دەرەقی چار نەکرێت، چارەسەر نەکرێت، ئەو کاتە ئەگەری هەیە توش ئەم شتانە بین: یەکەم فەشل القەلب یعنی لەکارکەوتنی دڵ، و ئەبێتە هۆی فشەڵبوونی ئێسک، و ئەبێتە هۆی لەبارچوونی دووبارە بەردەوام ئەم کەسە لەبارچوونی هەیە، و ئەبێتە هۆی نەزەوکی لای ئافرەتە. باسی هۆکارەکانەکەین ئێستا، هۆکارە بنەڕەتیەکان چین کە تووشی چالاکی غدەی دەرەقیمانەکەن، غدەی دەرەقیمان خێراکەن؟ نیشانەکانی چین و پشکنینەکان چین و هەنگاوی چارەسەر بەبێ دەرمان چییە؟ هۆکارە بنەڕەتیەکانی غدەی دەرەقی ئەتوانین بڵێن یەکەم پەیوەستە بە گرێڤس دیزیز، نەخۆشی گرێڤس کە لە ١٨٠ خێرابوونی غدە یا چالاکی غدە بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە، یەکە بیش نەخۆشی مەناعیە، ئەویش لە ١٧٠-٨٠ پەیوەندی بە گلوتینی ناو گەنبوجۆ و جاودارەوەیە. و بوونی گرێ یعنی هۆکارەکان توان بەهۆی نەخۆشی گرێڤس دیزیز یان دووەم بەهۆی بوونی گرێ یان چەند گرێک لە غدەی دەرەقیە، سێیەم یان چالاکی غدەی دەرەقی کاتی بەهۆی ئەوەی کە ئەم کەسە لە سەرەتای نەخۆشی هاشیمۆتۆ غدەی تەمەڵ ڕۆدا جاری وایە، یا هەندێ مەسەلەن ئەلتیاباتی ڤایرۆسی کارەکە لەسەر غدەی دەرەقی، یان زۆر بەکارهێنانی مادەی یۆد، یان بڕێکی زۆر لە مادەی تایرۆکسین کە بۆ چارەسەری تەمەڵی غدە دەئەنرێت. ئێستا دێنە سەر باسکردنی هۆکارە بنەڕەتیەکانی توشبن بە غدەی خێرا بە شێوەیەکی گشتی. یەکەم هۆکار بریتیە لە هۆکارەکانی نەخۆشی گرێڤس بەهۆی چی ئەو ڕۆدا؟ نەخۆشیەکی مەناعیە بەهۆی هەستیاری بە گلوتین، وەکو نەخۆشی سیلیاک ئەی کە گەنبوجۆی پێناکرێت. پرۆتینی گلوتین کاتێتە ناو لەشەوە ئەبێ بە گلیادین، پرۆتینێکە ئەبێتەوەی حەساسی و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە ئەو ڕوژێنێت، و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە جیهازی مەناعەمان چیەکات هێرشەکە لەسەر پرۆتینی گلایدین، و پرۆتینی گلایدین شێوەی ئەنی پرۆتینەکە لە شێوەی غدەی دەرەقی ئەچێت، و ئەو جەتانی کە دروستەکە هێرشەکاتە سەر ئەو غدەیە وایلیەکان چالاکی کات. چکە بەشێوی گشتی کاتێکە جەتانەکان هێرشەکان لەسەر غدەکە زۆر جار کپیەکە نایلن ئیشکات، و هەندێ جاریش ئەنی زۆربەی جارەکان توشی غدەی تەمەڵە بن بەهۆی گلوتینی ناو ناو گەنبوجۆوە بەشێک، یا هەندێ جار ئەبێت ئەوەی کە چالاکی کات. ئەو جەتانانە جیاوازە لە جەتانەکان کە لە نەخۆشی تەمەڵی غدەیە. ئەو جەتانانی کە دروستە بێ بریتیە لە چی کە پشکینی بۆ بکرێ؟ بریتیە لە تایرۆید ستیمولەیتین هۆرمۆن ئیمینۆگلۆبولین ئەنتیبۆدییە. ئەم جەتانانە کە ڕێژرێت لەلایەن کۆئەندامی بەرگری لەشی ئێمەوە هێرشەکاتە سەر غدەی دەرەقی و دوایەوە چالاکی کات. دووەم هۆکار لە هۆکارە بنەڕەتیەکانی توشبن بە غدەی چالاک یا غدەی خێرا بریتیە لە چی؟ توشبن بە سیبۆم، بە نەخۆشیەکانی ڕیخۆڵە، زۆربوونی گەشەکردنی بەکتریای زێنبەخش لە ڕیخۆڵە باریکە یا سیفۆ، هاوکردنی کەڕوو، زۆربوونی کەڕوو لە ڕیخۆڵەدا، و نەخۆشی قۆڵانی عەسەبی و دزەپێکردنی ڕیخۆڵە کە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کونبوون و فراوانبوونی لە ڕیخۆڵەکانە،
وادوایا دزە پێکردنی مادەکان و پاشەڕۆکان و ژەهرەکان بۆ ناو ڕیخۆڵە و دوایی بۆ ناو خوێن و دوایی جیهازی مەناعەمان کۆناوی مەناعەمان بەگریمان ئەوروژێت و دژە تەندروستەکە دەبێت ئەوی نەخۆشی غوددە یان ئەبێت ئەوەی مەسەلەن چالاکبوونی غوددە بەشێوی گشتی کێشەکانی ڕیخۆڵە ڕۆڵی گەورەی هەیە لەسەرەوە سێم التهابە میکرۆبیەکان کە درێژخایەن بن وكارن بو تشبن با غدي خيرا التهابات الجرثومية المزمنة يتر اگر اول هاو كردني التهابة هاو كردني معدة بيت بكتيريا معدة بيت يعني هاو كردني جغري فيروسي بيت يعني هاو كردني فيروسي وكو هيربس سمبلكس بيت يعني هاو كردني فيروسي يا بكتيري بردوام معناها بيت هوي برزبوني دجتا وكابيت هوي تشالكوني غدة. ويا راح أكرني كتير هولة شالك كا بل لنا يبرد كا بدوي شالك بني غدة. شو أرم؟ هو كاربو تجربن بغدة خيرة. بريتيا لبركوتين بركوتني بردوام بركوتني بردوام بو جهري جنجي وجهري خوراكي. هما دو برنامج هي شون خمان جارك عن رزقك إن لقل شون جهري خوراكي خمان رزقك. تاني بسي بيناري برنامج كان بيت. شون كأجر بو ماوي شي صور وبردوام تو برجهری خورانکی بکی و برجهری جنگی بکیوید ام جارانه که بیتوه لسر غده درقی و بیتوه چالکبونی غده درقی و جهاز مناعی خلالی تیه که بیت پینجام هوکر که بیتر هوی اوی که غده درقی من چالک بیوری تیه لسی لنقصی ویتامین دی و سلینیون یود دوجمنه بو چالکی غده چون که زیاده چانه چیه که بلام سلینیوم صدیقه و اما وکارکانی چی بو؟ اما وکارکانی نخوشی گریفز بو که ام چند خانه که باس من کرده بیت هوی درزبونی نخوشی گریفز که بشه که زوری غده خیره چاله پیوسته به چیوه پیوسته به گریفز ها وکارکانی نخوشی گریفز که نستطاع أولاً حفتها بواشتها بيوني بواكارب ويكا أم غده خيرابي تشالاك بي بلكي بلا هستياري با غلوتين هستياري با غلوتين و تجمون با كشاكان ريخولا سيبو وسيفو وغاساتي ريخولا كان و هاو كرني بردوا بيروسي بيا بكتري بي و بركوتني بردوا بو جهري جنجي و جهري خورانكي و بيانزان بلكي بلا نقصي فيتامين دال والسلينيوم اما مادام باش کی زوری و کاری غدی خیره بریتی ال سی لا نخوشی گریفس کله سطح هفته بو اشتا باش کان تری یک بونی گری یا چن گری ال غدی درقی که امیش پیوسته با با چن شتیکو یکم مقام انسولین این مقام انسولینی هبه کسکا یان استروجینی زیاده یان برکوتن بو استروجیناتی اندروس کراول جهری جنگیه همو امانه رولیان هه نشانه کنی چالاکی غده درقی چی کسا که قجی اوارید دایم گرمانه دایم گرمانه و قلقی و ترسیان هیا خموکن و تیکسونی خویان هیا و چایان دارا پارید چایان دارا پارید و دایم هزب گرمه کن و بردوام هزب برسیتی کن دایم کیشیان دا بزید است کن انیم کیشمان دا بزید و لدينا دولان خيرايا و آزارينا و سكيان هيا و زور جار هندية جار باولين زكتوني شي تونديان هيا و كشي فشربوني اسقانيان هيا و كشي بيتاندنيان هيا مناليان مثلا نابيت يعني افرتو مردوام منالي لبارت جت اما نشانة كاني بوي سادين السر او بشكليني مختبر يعني كا داري خاد كام كسا غدي چالاك غدي چالاك TSH معنى T3 معنى T4 معنى و Thyroid Stimulating Hormone Immunoglobulin Antibody معنى كغرنجا و تاني بشكل نسيبو بكيت كساكا اگر ناني سيبو يتي يا نا و سونار بكابو قده درقي و بشكل نيني مثلا مو بكابو يكا آيا عنده تخمي كانزاي خراب قرصا كانوا كو ورقشن جيوا زرني خزرني للأشياء وبشكيني فيتامين دي بكات
زدین سر هنگاوکانی چار سر بو چالاکی غده درقی یکم سرطا درمانکانت چار سرکانت وازلیمه هینا و بیا رایوش کردن به پزیشی پسپار خود یکم پیروکرنی سیستمی که خوراکی تندروست که بریتی به لوی که گلوتینی تیانه بی یعنی گنگ و جو جامداری تیانه بید و حاول دا اگر کشکان روی خوانات یدر که ویتو لیکتین لیکتین که ماده که لباقلمان یکانه هیا بو ماوی سه بو چوار مانگ مکو پاقله مکو نوک مکو نیسکی سور و نایت شید ویجتبلی تیانه بی مکو خضرواتی باینجانی پیم درید باینجان قرنبیت و قارچیک و تماته بو ماوی چند مانگ یک نخورید و قطعی شیره منی بکره ماست ماست کره لبرای یودی زورتی آیا و قطعی شکر بکره و قطعی زیتی هایدروژن کرا و بکره قطعی باقلی سودانی علی بابا بکره و قطعی گن مشرامی بکره و قطعی سویا بکره دوام بریتیه لچار سری حالتکانی سیبو سیفو قولونی عصبی و زبی کرنی ریخوالا زبی کرنی ریخوالا برنامه چاره سری خویه و لگل سیفا و سیبا که زیاد مونی کرو باکتریزیان باشل ری خوره با قطع کرنی شیر نیکن و با کم کرنه وی جمکانی خوارن با دوشم سیم اگر انالینی به دست گریه چم گریه گل غده درقی او تأکید او که آیتو مقاومی انسولین تا یعن نه و آی استروژین زیاده یعن نه و بوی که جگر بتوانه خوی لاستروژینی زیاد رزگار کن پیمیسته چای هنده باب خوریتا و یا چای شربتی چواندر زوزو برنگه و رو هنگه تاو کنی سرشتی خوراکی وکو میلگ فستیل یا عشب یا حلیب شوک حلیب شوک تابلین شیری چابازه اگر تو انالین به دست مقام انسولین ما او کانتا تاو کنی مایو اینوسیتون بتوانی بکنگ بینید یعن پیروکنی سیستمی که خوراکی زار باش که مقام انسولین نهیله که قطعی شرنیه کنه و قطعی زرخوریه و او سیستمی که بابا کردید و پیروکنی ورزشه به بردوامی سوارم خال بکرگنانی هنده تاوکری و خوراکی و جویجای که بیتهوی کم کرنوی چالکی غده درقی و بوی که هرمونی زیاده در ندهد اتوانی دو دانه ها بجری لیه که لیم چار دانه یا اول کرنیتین مثلا بکر بینید چکر جی بزار زار باشه بکم کرنوی چنکی قده خیره یعن طبعا سرطا دو غرام خوی دوی اکی با چار غرام گجو گیا کن بکر دی بگلوی ده مذر وارتا لیمون بالمه اما جوری که باش لیمان ها بجیره سی و چهارم تو تانی بکاری بینید پینجام رگی چهار سر بو غده خیره بری تیل چی که کم کرنوی برکابتن با جهری جنگی و جهری خوراکی اش با پیرو کرنی سیستمی که تندرستی خوراک و اوانی که زیادتر بر جهری جنگی اکون و اما برای که زار او ماده قرسانه انیشه للشانه و بیت ویوی که چی بید که مقدده که چهلک بکرد و استراجیلاتی زیاده جد پشتر لشیانه و ششم بکر یعنی هنی هنده تاوکری خوراکی که بیت وی اوی که التهابات کم کانتا وانی التهاباتی در اشخان کم کانتا و دجا اکسانن با چهل سکرنی هاو کرن التهابات وکو زردت شاو و زردت شاو زازار کرنگا مشوی در زردت شاوی تاسا بکر بین شوی بودره هر با تاوکری خوراکی اومیگا سی با کربینه و زنجبیل توانی با کربینید و ویتامین دی و ویتامین سی با کربینید و توانی چی با کربینی سلینوم با کربینی دو گوزی برازیلی بشه گی با سلینومی تیه با روشکت پیویست باشی تر نبید و پیویست خود پریزیل با کربینانی آیودین یاد چون که خود دک خیره و چارک درکت حوتم خواه بریتیه لکم کرنوی فشاری درونی و برای که باش خود تندزی که حوش ساعت تو بخوید تا که هرمانه کنید باش بتوانید همی که باز من کرد برید یه بوله غده درقی چالک و کارکانی چین
و نشانەکانی چین چ پشکینی بکەین و چۆن چارەسەری بکەین. ئەم بەرنامەیە ئەم ڤیدیۆیە بەڵاو بکەرەوە بگەیەن بە کەسانی تر تا بوو کەسەکان تووشی ئەم حاڵەتە نەبن، تووشی گرفتە نەخۆشیە نەبن، و ئەگەر تووشم با بە شێوەی سروشتی هەوڵدەن ئەم بەرنامە جێبەجێکەن تا ئەوە باش ببن. هەموو شتێک زەکاتی لەسەرە، زانیاریش زەکاتەکەی بریتیە لە بڵاوکردنەوەی ئەو زانیاریە. بۆیە تکاتان یەکەم بڵاوی بکەن و بگەن بە کەسانی تر تا وەکو زۆرترین کە سوودی لێبینی و تەندروست بن. سوپاسدانەکەم.